Ta er veikur, ta jeg sterk. Anna grunn 12, 12. Fyr de fleste av okkon teket at drikva tui, at gjeras veik. Vi orska meir enn vi sjalv halta. Her var vi drent okkon først, og en lei røyna vid en æra. Men, du I Guds skola, veri du fyrr etla sætne vi underlodan. Ta mor du en teptur. Du sørst ikkje gusse lydde du megnar. Du først det sanna at du alls ikkje megnar. Det fædner okkon tungt at fyrra veik, negger tingri en nekar okkara uimynda sær. Ta vid vita okkon ikkje rå. Det kjennes som allt tidsi frá okkon. Ikkje menneska kan nokkur hjálpa. Og I egnon hóa hefa vit felt deyja dóm yfir okkon sjálf. Samstundis það sæla tja gudsbönnum at vera veik. Hvordan ber það til? Det tenkt at haksta sælan tja einum kristnum og I neysuini at vera liten upp Liten gudi upp og I hendur. Ta ikkje langur treyta av tær. Tu fart ikkje flott ein finger til tynna egnu frelsu. Herren må teka sær av tær. Tu byr ta ikkje langur at Herren må geva tær meg I omått. Det ikkje neko I tær som god kan stola via einan uisgøyt. Herren må gera alt. Om du skal nå av malen. Det av veikleggens ytst og tråm du lærer at sitte av vogntøyene av herren egnet. At gjøre det ikke en mulighet mellom ærer. Jesus din egneste vogn. Og den han bare vognløs I etter. I rett av din støve kan Gud leie til inn og sin sier. Det geran vi har leta eget tunni upp fyrir rujtjudömnum og I gleivåskapnum. Han lærer til vi anda og åresunum bæra at rokna vi Jesus. En kristen og I færen av husagang vi ser sjolvun og roknar vi Jesus I eina hinn sterkaste av öllum. Ta veri måttur Guds fullkomin. Så langt du hever egna styrke, slipper god ikke fra med. Herren tar alt, vær du ikke tidsen. Seta vid akkara alit av Jesus, vid sterk, ta vid ero veik.

Hann ui situr ui luft hins haksta og búir ui skugga hins alvalda sýr vi harran sjöl múitt borg múinn gút múinn som lúti og